0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska.
3: Tole je frišno.
4: Res frišno.
5: Čist frišno.
6: Frišna muska.
3: Na bestu.

Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Relja.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Opozicijske stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna podpirajo pobudnike referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi so napovedali aktivno sodelovanje, v Levici so že sodelovali pri zbiranju podpisov, v Socialnih demokratih pa se bodo o morebitni vključitvi še odločili. Aktivno udeležbo v referendumski kampanji so napovedali tudi demokrati. Pa še na Mačarsko, kjer so davčni preiskovalci preiskali prostore z računalniškimi strežniki stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorija Orbana. Preiskava je povezana s sumom zlorabe več kot 50 milijonov evrov državnih kulturnih subvencij. V postopku je 6 sedanjih in nekdanjih uradnikov. Fidesz trdi, da želi nova vlada stranko politično onemogočiti. Premijer Peter Mažar pa pravi, da čaka na uradne informacije o tem, kaj so preiskovalci iskali in zasegli.
8: Vreme.
9: Jutro bo sončno in prav tako tudi čez dan. Zna se pojaviti kakšen oblak, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature danes do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 28.
8: Promet.
9: Previdna pneumatika ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Uncem. To bi bilo zaenkrat to na cestah, če pa paste karkoli novega, kar je treba sporočiti naprej, pa mi pokličte ali pa napište na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim.
6: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
6: Najboljša poletna zabava na Best FM.
10: S tamo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
9: Dobro jutro, radni narode, ura je 6:02. Jaz upam, da smo se uspeli vsaj malo naspati. Jaz moram vsaj zase reči, da danes mi je ratal, ne vem kako, ampak mi je. Jaz verjamem, da nas čaka ena super sreda, tako da dejmo se prebuditi najprej ob prvi treh. Prvi vrsti Milan Topalovič, o svemu mi pričaj ti. Pal pa gliva ludara, pa džala brat, buba koreli skratka. To, kar

0: Zala vrat, Buba, Koreli, Bas in Rave, na vse zgodaj zjutraj, dobro jutro. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Previdna pneumatika ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Uncem in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če opazite še karkoli novega, kakšen radar, kakšno kontrolo ali pa nov zastoj, mi to javite na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že seka Aleksič in tale absoluten hit, dođi i uzmi me. Za dobro jutro!

Breskica sta bila tole, ko to tamo na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. 17 minut imamo čez 6 in evo, v moj studio je že posijalo sonce. Moram reči, da je prelepa jutranja svetloba. Zdaj nam manjka pa samo še en naš trile, da nam odpoje tale banger.

0: trio mandili, moja Lelo, čez nekaj trenutkov v naših ušesih. Jaz upam, da je kavica dobra, da ste jo pravilno oziroma dobro naredili, tako da okusno okušanje kave vam želim in dobre muske.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obišči Lelo.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Kišna tvarica. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Džela Ramović, 1004 za dobro jutro na Best FM-u. Pogledajmo kakšno vreme nas čeka danas.
1: Vreme.
0: Najprej bo jasno, čez dan bo velik sonca, mogoče malo kakšen oblaček se pokaže, ampak nobene nevihte danes ni napovedana. Najvišje dnevne temperature vse do 25 stopinj, ob obali vse do 28.
1: Promet.
0: Pazite, divjad srna je bila opažena na vozišču na Dolenjski avtocesti obe smeri pri počivališču Čatež. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. To bi bilo zaenkrat to, za ceste radarjev kontrol ni, če pa paste karkol novega, pa sporočite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM, s tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo, danes je sreda, kar pomeni, da smo na sredini tedna in smo isto oddaljeni od ponedeljka, kakor od petka. Ampak, ker se mi seveda nagibamo k petku in k vikendu, imam en perfekten komad, s katerim nadaljujemo tole naše druženje, Dino Merlin in sredino.

Teodora in gasolina u tem jutru. Dobro jutro, Matasić sam vaši družbi. Še točno 20 minuta nam zmanjka do sedmih. Evo, jaz sem si šla po svojo prvo jutranjo kavico. Moram reči, da je danes avtomat res dobro skuhu. Tako da, evo, danes delim ljubezen in s tem vam bom zelo delila gospodično cesto.

0: Marina, tale je zate v tem trenutku in za vse v moji družbi. Pa napište mi, kako vam lahko polepšam tole jutro, a vam kaj lepega povem, vam kaj lepega zapojem, vam kaj lepega spustim. Skratka, želim, da se vsi dobro počutimo in da lepo zaštartamo tole sred.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Boogie Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99,99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po poročanju Večera in Televizije Slovenija naj bi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz pri premijeju Janezu Janši lobiral za kibernetska orodja izraelskega podjetja Dream Group. Sestala sta se 13. julija. V premijejevem kabinetu pravijo, da je bil obisk predstavitvene narave, o morebitnih nadaljnih korakih pa bodo odločili skladno z zakonodajo. Francoski parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Ukrep naj bi začel veljati septembra ob začetku novega šolskega leta. Francija je s takšno splošno prepovedjo prva država v Evropski uniji. Tadej Pogačar je bil v 16. etapi dirke po Franciji drugi. Kronometer je dobil Evenepoel, ki je bil od Pogačarja hitrejši za 28 sekund. Pogačar v skupnem seštevku še vedno vodi 4 minutami in 32 sekundami prednosti.
2: Vreme.
4: Pred nami je sončna sreda z nekaj oblakov na nebu, najvišje dnevne temperature pa vse do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 28.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
4: Previdna kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Pazite, masno vozišče, razlito gorivo je v Trbovljah na mostu čez Savo v smeri centra. Če opazite kar kol novega, nič 51 806 806, je številka za vse frišne prometne informacije, radarje in policijske kontrole. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
7: Maja Tasič. Best FM.
4: Dobro jutro, ura je 7:02. Danes lahko rečemo, da je tako malo bolj frišno jutro. Jaz sem si dala gor kar eno jopco in lahko povem, da mi ni bila odveč, tako da, če se še niste odpravili doma, vam priporočam enako. Zdaj pa dejmo tole uro začeti z eno prelepo balado, z enim prelepim duetom. Jaz upam, da še kakšnega tazga dobimo v prihodnosti. V naši družbi Saša Matić, Željko Joksimović in Neštavilo. Uživajte.

0: Maja Berović iz Vinitata na Best FM-u. Poglejmo, kakšno stanje imate na cestah.
1: Promet.
0: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center, tovorno vozilo pa stoji na izvozu Celje Center. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa v smeri Kopra med Uncem in Postojno, ter na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Pazite, pasno vozišče je torej razlito gorivo v Trbovlah na mostu čez Savo v smeri centra. Če pa ste kar konoga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Muska! Muska! Muska!

0: samo želim
1: Adil
0: da te volim.
1: Gdje je ljubav na Best FM-u? Tukaj jo imamo zmeri. Dobro jutro, Maja Tasič, sem vaši družbi, še 9 minut, k nam zmanjka do 7:30. In evo, na našo tajnico se nam je javil Gogi, ki pravi takole. Dobro jutro, Best FM, jaz pa želim vsem poslušalcem vse najlepše v tem ponorelem svetu in malo sočutja do ljudi v tem ponorelem svetu. Lep pozdrav, Gogi. Gogi, imaš prav, tako da evo, eno za napot vam dam zdaj samo, kaj ste v avtih.

0: Žena Nočarovič prihaja v našo družbo za lepši dan v naš ponorev svet z njegovo putničko, tako da jaz upam, da bo tole razpucal katerkoli zastoj, v katerem trenutno stojite. Napišite mi, kako vam lahko polepšam jutro, da se boste vsi, oziroma da se bomo vsi dobro počutili na sredino.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Milica Todorović in ljubav manje na Best FM-u, ampak ker imam jaz veliko, veliko, veliko ljubezni do vas, vam seveda povem, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: In sicer čaka nas sončna sreda, tu potem se zna pojaviti kakšen oblaček, ampak brez neviht. Tam do 25 stopinj bomo imeli, ob morju pa vse do 28, oziroma jaz bi rekla, da na soncu tudi do 30.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred priključkom Celje Center tovorno vozilo pa stoji na izvozu Celje Center. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. In pa še mastno vozišče, razlito gorivo je v Trbovlah na mostu čez Savo v smeri centra. To bi bilo zaenkrat to, če pa vas ste karkoli novega, kakšen radar, kakšna kontrola ali pa kakšen nov zastoj, javite, pokličite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno še naprej.
3: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM, samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol osmo, jaz upam, da smo zdaj že malo bolj zbujeni, vsaj tako z enim učom, da lažje gledamo, kot ste z drugim. Zdaj sicer jaz danes očal nimam

Tako da bolj slabo še vidim, ampak čez dan se to vse poboljša. Tisti, ki imamo očala, vemo, kako je to, oziroma če jih nimamo gor. Zdaj pa gremo dalje z našo musko za lepše prebujanje, za lepšo pot v službo, miligrami in seviraj.

Zana in ljubavna Best FM-u, 14 imamo do 8. Dobro jutro, Mata Asić sem v vaši družbi, skupi pijemo kavico, skupi se vozimo v službo in evo, kar pridno se javljate tudi na našo tajnico. Nekdo napisal takole, dobro jutro Best FM, se vozim skozi Slovenijo in vas poslušam, odlični ste, hvala, lep dan še naprej, hvala tudi tebi, ki si napisal oziroma napisala tale SMS, jaz upam, da bo tvoje jutro samo še lepše in pa evo, še kdo se je javil, ki pravi tako. Dobro jutro. Lahko zalaži začetek delovnega dneva od lepe Brene Luda za tobom. Hvala in lep dan ekipi. Enoč, lepa Brena prihaja.

0: Lepa Brena Luda za tobom čez nekaj trenutkov v naših ušesih. Napište mi, kje se nahajate, kam se boste v tem trenutku, koliko vas gre na dopust, koliko vas gre v službo in koliko vas dele pije kavico na domačem balkonu in posluša Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA in Iran nadaljujejo napade. Po navedbah ameriške vojske je zadnji val napadov zadel poveljniška središča ter izstrelišča raket in brezpilotnikov. Iran je odgovoril z napadi na zaveznice ZDA v regiji. Pogovori v Pakistanu o obnovi propadlega premirja pa niso ustavili spopadov. Pred obalo Mauretanije je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce umrlo ali izginilo 144 ljudi, ki so skušali iz Zahodne Afrike doseči Evropo. V treh reševalnih akcijah so rešili 387 ljudi. Eno od plovil je na morju brez goriva obtičalo skoraj 25 dni. Slovenski kajakaši Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so v Oklahoma Cityju postali ekipni svetovni prvaki. Po vožnji brez kazenskih sekund so Švico premagali za 11 stotink. Gre za prvi slovenski ekipni naslov tej disciplini po osamosvojitvi.
6: Vreme.
7: Čaka nas sončna sreda, popovdne se zna pojaviti tudi kakšen oblaček, ampak neviht danes ne bo. Stopin vse do 25, ob morju vse do 28.
6: Promet.
7: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. In pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Če paste kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse vaše prometne informacije. Napišite, če pa ste kakšen nov zastoj, kakšno kontrolo, kakšen radar, vse me zanima, da sporočim naprej. Jaz pa vam želim srečno in varno pot.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM.
10: S tamo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8:02. Tisto teži del jutra lahko rečemo, da smo že dal skos. No, razen če imate danes kakšen zahteven sestanek že zjutri, vam držim pesti in pošiljam velik sreče. Zdaj pa v našo družbo že vabim prve tri. Sinan Sakić, Nedeljko Bajić, Baja in pa Aleksandra Prijović s frišnim komadom. Zelo se bomo zabavali in lepo začeli delati v naših službah. Pa, gremo začeti.

Aleksandra Prijović in Frišna Kababa na Best FM 14. Mama čez 8. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi. In malo sem šla preiskat, kaj v bistvu Kababa pomeni. V bistvu nima nobenega pomembnega pomena, to je samo skrivnostna šifra Aleksandre Prijović, da se pač dobi z nekim magičnim fantom. Mene pa zanima, kjera šifra bi bila vaša tista skrivna, če bi mogel med tega partnerja oziroma partnerko, ki bi poslala samo eno šifro in bi ona oziroma on takoj vedel, kaj morajo oziroma kam morajo prideti. Jaz bi rekla, da mogoče bi bila moja burek, si ali pa ne vem, sirnica, nekaj od tega. Ne vem, to je bila moja skrivna šifra, kaj pa bi bila vaša? Napišite mi na nič 51 806 806, v našo družbo pa že vabim Darico Bubamarico, ki pravi pali mali na Best FM-u.

0: Večin kilometri ljubavi na Best FM-u. Dobro jutro, 9 minut, ki nam še zmanjka do pol 9 ure. Maja Tasič, že delam v službi skupaj z vami in zanima me ena najbolj pomembna stvar v tem dnevu in to je, koliko dni, koliko ur imate še do vašega dopusta. Jaz sem danes pogledala na svoj koledarček in do moje Grčije so še 3 tedni, tako da odštevam tudi jaz. Me pa zanima, kdaj greste na dopust vi, oziroma če ste se lihkar vrnali, kako ste se imeli. Napište mi na 051 806 806, jaz pa vam po glasih zavrtim Seko Aleksič in potem še Rasto in Senta.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Pizza da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. Obišči Lelosi za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: kdo si.
1: Najbolj poleten komad, ki obstaja na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
2: Vreme.
1: Čaka nas sončna sreda, najvišje dnevne temperature pa vse do 25 stopinj, ob morju vse do 28, ampak jaz mislim, da na soncu zna biti povsod kakšna stopinja ali dve tudi več.
2: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Dornovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med izvozom in uvozom Šempeter. In pa zastoj imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če pa ste kar kolnovga, nič petena 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM,
4: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tabo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
1: Ma ne vem, meni je poleti kar nekako lažje delati kot kar med letom. Tako lepo vreme je v zuni, tople temperature so. Vemo, da lahko gremo popovdne v mesto na eno pijačko zvečer, malo tako vinčkat. Skratka, ne vem, poletje ima čist en drug čar, tudi zgodnjega vstanja in zgodnega delanja. Tako da, dajmo iti naprej s pozitivo v dober dan, v dobro sredo. V našo družbo vabim že Reljo in Marija. Uživajte.

0: Severina Đalabratin, magija na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sam vaši družbi. 20 minut nam še zmanjka do 9. Če danes niste lih najlepši začeli tega jutra, ne vem, se vam je polila kava, ste imeli prazen, ne vem, rezervar tanka, ste mogli tankat, pa me je mogel nekdo prinesti nekaj, skratka, zdaj v tem trenutku se bo vaš dan poboljšal, jaz vam zagotavljam, ker v našo družbo prihajajo, ma, te litrije bom kar zavrtela. Ja, na tisti rezervar prej sem se spomnila, zato ker vem, da jaz moram iti tankat in da bom jaz imela jutro slabo jutro, če ne bom imela na tankenga avto. Tako da ne bi tako, kot jaz pojete na tankat danes avto, če imate praznega. Zdaj bo našo družbo že vabimo mlađo Big Time in pa Jovana Perišića in legendarno harmoniko za lepšo sred.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Вечна музика. Кто е?
1: Шпорт, глазба и непозабна изкушња за все генерације.
2: Од 31. јулија до 2. августа не замудите Поги челенџа у Коменди.
1: Обишчите фенсоно, уимите спремта да ја погачарја и уживајте на концерти.
2: Копа постане вроче, нас освежи...
3: Унјон Радлер
4: и со туре.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do gotovine naj bi bilo lažje priti tudi v manjših krajih. V javni obravnavi je predlog zakona, po katerem bi bili bankomati bolj dostopni na bankomatu katerekoli banke brezplačni do 5 dvigov ali pologo bankovcev na mesec. Prodajalci bi praviloma morali sprejemati gotovino in omogočati vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati 1. septembra, spletne platforme pa bi imeli še 4 mesece za zaprtje obstoječih računov. Zvezdnik kultnih zvezdnih stez William Shatner pa pri 95 letih dokazuje, da za rock'n'roll ni nikoli prepozno. Kanadski igralec bo namreč septembra na festivalu v Chicagu odpel svoj prvi pravi heavy metal koncert. Ob boku legend, kot sta Iggy Pop in Patti Smith, bo svojo štiričlansko skupino poslušalcem ponudil prvi vpogled v svoj prihajajoči metal album.
9: Vreme.
10: Čaka nas sončna sreda, tako da jaz upam, da niste pozabili sončnih očal doma, bo pa tudi krtko, fine temperature, 25 stopinj, ob morju pa vse do 28, na soncu sigurno kakšna stopinja, 2-3 več.
11: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
12: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
11: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
13: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča pa se je zgodila v Domžalah na voznici pri črpalki v smeri Trzina. Policijska kontrola vas čaka v Celju pri izvozu Celja Center v smeri Maribora in pa še ena policijska kontrola vas čaka v Medvodah pri Vino v smeri Ljubljane. Če opaste karkoli novega, nič petena. 806, 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
7: Best FM, Best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se.
7: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
16: Maja Tasič.
17: Best FM.
10: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:02, kako smo mi kaj danes? Jaz upam, da ste dober, če pa še niste, pa sem prepričana, da boste, če boste ostali priklopljeni na Besta. Sam še 2 dni nam zmanjkata do vikenda, ajde, če štejemo še danes, rečemo, da nam zmanjkajo še 3, ampak današnjega dneva se nikoli več ne šteje. Tako da, gremo dalje z našo musko, v našo družbo že vabim Saša Matiča. In njihovih, oziroma njegovih 100 svirača na Best FM-u.

Tanja Savić opet na Best FM od 12. mama čez 9. Dobro jutro, dobar dan, Mata Asić sam u vaši družbi in evo, prejela sem en zelo, zelo lep SMS, tako le prav dobro jutro ali dobar dan, Maja, ful si lepa in simpatična, hvala lepa. Tebe je tako lepo poslušati, ali lahko neki od Jelene Karleuše za še lepši dan. Kdorkoli to napisal, hvala lepa, jaz upam, da tudi vam danes nekdo polepša dan, ali pa da vam, ne vem, sodelavc kuha kavo, prinese en rogliček, skratka ena mala malenkost lahko tako polepša vsakmu dan in evo, zdaj ga bom jaz tudi vam. V našo družbo vabim gospodično Jeleno Karleušo, ki je trenutno sladka mala.

0: smešna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Dinčić, ti si žena za sva vremena. Dobro jutro, 19. mamo čez 9. Maja Tasić sem v vaši družbi. In jaz bom rekla, da mi kar nadaljujemo z enim takim čistim poletnim vibom. Najboljše takrat, ko se skupaj da ta poleten komad pa poletje, ki ga imamo v tem trenutku. Tako da, jaz mislim, da to perfektno opiše prav tale. Simovič prihaja v našo družbo s prenovljeno verzijo, kot da ne postojim, brate moj. Čez nekaj trenutkov v naših ušesih, da nas popelje na neko daljno plažo, da pozabimo na to, da delamo, ampak da se imamo fino in da bomo vsak čas spili eno mrzlo ledeno kavo ali pa kakšen koktejl. Wink, wink.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. Relax.
6: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Petar Đulovićova mačka do mene. Dobro jutro, pogledajmo kakšno bo danas vreme.
1: Vreme.
0: Pred nami je sončna sreda, tako da sončna šala definitivno ne bojo odveč. Danes nobenega dežnika ne rabite, samo lepe temperature bojo do 25 stopin in pa v morju vse do 28.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. In pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba podeliti naprej med vse vas, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez pol deseto, kar pomeni, da smo pregurali čez večji del jutra in da se počas premikamo že v lepo dopoldne oziroma skoraj v popoldne. Tako da, jaz se veselim, oziroma vsi skupaj se lahko veselimo malce, pa kakšne kavice na sončku, ker je tako lepo prijetno vreme. Zdaj pa nam zavrtim še malo dobre muske. Prva z nami po kratkem pauzi sta Goran in Mina in Isti igrači. Ne uživajte. Pa še ena ta stara prihaja. Kako dobro.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Jovana Pajić, prezime se briše na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, Madasić sam u vašoj družbi. Še točno 17 minuta nam zmanjka do 10. In kaj bi bil dan brez tele legendice?
1: Paranoja, više nisi, nisi moja.
0: Aca Lukas prihaja v našo družbo, naš virtuoz, kako on igra na klavir, kako on igra na bobne. Jaz mislim, da ni inštrumenta, ki ga ta model ne bi znal se naučiti igrati. Tako da, mogoče enkrat, ko prijeh nam, ga tako nahecamo, da se nauči en nov inštrument. Ne vem, mogoče triangle, ker to je res težko igrati.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA krepijo napade na Iran, Teheran pa svari pred jedrsko eskalacijo. Ameriška vojska je že 11. noč zapored napada cilje po samem Iranu. Eksplozije so odjeknile tudi v bližini jedrske elektrarne v Bušerju. Teheran odločno opozarja, da bi ameriški napadi na jedrske objekte pomenili nevarno eskalacijo vojne in v odgovor že strelja rakete na sosednje države. Pametni klepetalnik ChatGPT je povsem samostojno in brez človeške pomoči udaril tuje tehnološko podjetje. Nenavaden kibernetski napad je na omrežjih potrdil prvi mož družbe OpenAI Sam Altman. Napadeni startup Hugging Face je sicer že prejšnji teden posumil, da so bili žrtev samostojnega robota. Dogodek znova sproža resna opozorila, kako varne so v resnici najnovejše tehnologije. V evropskih rokometnih tekmovanjih pa bo v novi sezoni nastopilo 8 slovenskih klubov. Celje pivovarna Laško se po daljšem času vrača v Ligo prvakov, kjer bo prvo tekmo igralo 9. septembra. Med rokometašicami pa bodo v elitnem tekmovanju znova nastopile Ljubljančanke.
4: Vreme.
5: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, pri pasu hitri cesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtelu.
4: Oh, best poletje, čas za več tvoje best muske.
7: Sama best muska od 10

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Best poletje, brez prestanka.
8: Več muske za poletne užitke.
9: Best muska, pa nič druzga.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu.
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od desetih do dveh.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
6: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
5: Oh, kako pa to paše.
6: Zove.

0: za nas.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: Dej šipet dol pa muziko gor, ne?

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Boogie Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šegula. Računsko sodišče je uradu predsednice republike zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so med drugim odkrili napake pri obračunu plač in nadur, pomankljivosti pri javnih naročilih ter prehitro plačilo skoraj 10.000 evrov za aplikacijo, ki še sploh ni bila dokončana. No, računsko sodišče je le ugotovilo, da je urad nepravilnosti med revizijo že začel odpravljati, zato odzivnega poročila ni bilo treba pripraviti. V avstralskem Brisbaneu pa so se rodile izjemno redke enojajčne četverčice. Starša, ki sta predtem že imela 4 otroke, sta bila ob novici o novi nosečnosti predvsej presenečena. Deklice so bile spočete po naravni poti, takšna nosečnost pa se po ocenah zdravnikov zgodile enkrat na približno 15 milijonov primerov.
2: Vreme.
3: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa še na Primorski avtocesti prav tako pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Srečno!
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: What? Oh.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
6: Pica, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25.

0: Topin. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa še na primorski avtocesti prav tako pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Srečno.
1: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muzika.
2: Celo poletje, brez prestanka.
3: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na dirki po Franciji so vsi kolesarji opravili protidopinški pregled. Mednarodna agencija za testiranje je med dnevom počitka vsem tekmovalcem oduzela vzorce krvi za tako imenovani biološki potni list, s katerim spremljajo morebitne znake dopinga skozi daljše obdobje. Sindikat kolesarjev je med tem opozoril, da so nočna testiranja moteča in da lahko vplivajo na počitek tekmovalcev. Komaj se je končalo svetovno prvenstvo, pa so že stekle priprave na naslednjega. Vendar pa se je Maroko, ki bo leta 2030 mundial gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, znašel pod plazom kritik. Organizacije za zaščito živali pravijo, da zaradi priprav množično pobijajo potepuške pse. Maroške oblasti pa očitke zavračajo in poudarjajo, da populacijo psov zmanjšujejo sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem.
3: Vreme.
4: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
5: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Promet.
4: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, podobno na Primorski avtocesti, prav tako pred delovno zaporo in v obe smeri pri Postojni. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in še v Ljubljani na Celovški cesti.
6: Best poletje!
7: Na družbi Best muzike na Best FM.
8: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Narodna muzika.

0: Sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Vreme.
1: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
0: Promet.
1: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, podobno na Primorski avtocesti, prav tako pred delovno zaporo in v obe smeri pri Postojni. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in še v Ljubljani na Celovški cesti.

0: muske.
1: Oh, kako pa to paše.
0: Brez poletna osvežitev.
2: Od 10 do 2.
1: Sama best muska.
3: Brez pauze.
0: Ma na X.
4: Ma joj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muske za poletne užitke. Pol ure, brez pauze.

0: naše cilje mile, brate. Test poletje,
1: brez prestanka. Več muske za poletne užitke. Test muska, pa nič druzga.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: To je tvoja Best Party muska.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. V ljubljanskem UKC-ju opažajo prve spodbudne rezultate genskega zdravila pri dečku Milošu, ki ima redko bolezen kože. Po 3 nanosih se zdravljene rane celijo hitreje, zdravilo pa za zdaj dobro prenaša. Zdravniki podarjajo, da bo za oceno dolgoročnega učinka treba počakati več tednov ali mesecev. In še v Španijo, kjer pa vlada načrtuje korenito spremembo tobačne zakonodaje. Prepovedati želijo kajenje in vejpanje na terasah gostinskih lokalov, v parkih, celo na plažah. S tem ukrepom želijo na prostem zagotoviti popolnoma čisto okolje brez cigaretnega dima. Španska ministrica za zdravje ob tem poudarja, da bodo tako ranljive skupine, kot so nosečnice in astmatiki, končno lahko brez skrbi uživali na prostem.
3: Vreme.
4: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Ravbar komandi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na ljubljanski obvoznici. Promet je oviran pri priključku Ljubljana center proti Dolenski. Zastoji med tem ostajajo na Štajerki med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa na Primorki prav tako pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Pad na Koper, Lucija Strunjan in v Ljubljani na Celovški cesti.
6: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
7: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
8: Celo poletje, samo best muska. Na B92.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze. Na

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Vreme.
1: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Rauber komandi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na ljubljanski obvoznici. Promet je oviran pri priključku Ljubljana center proti Dolenski. Zastoji med tem ostajajo na Štajerki med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno

0: Brez poletna osvežitev.
1: Od 10 do 2.
2: Sama best muska.
3: Brez pauze.
0: Mana X.
4: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Kaos v banki BKS po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: To je tvoja best Martimuska.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Best FM. Novice.
4: Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bomo o noveli zakona glasovali 11. oktobra. Včerajšnje neurje je bilo tako močno, da je v Skopju povzročilo pravo razdejanje. Veter je lomil in podiral stvari po mestu, veliko ljudi je iskalo pomoč. Težave niso bile samo v Severni Makedoniji, saj je neurje zajelo tudi dele Bosne. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je nenavadno nihanje morja, imenovano meteo tsunami, vsakih nekaj minut zalilo obalo. Sekulič med tem prevzema Barcelono. Slednja je danes potrdila, da bo slovenski selektor Aleksander Sekulič novi trener njihove košarkarske ekipe. 48-letnik je podpisal dveletno pogodbo do poletja 2028. Na klopi katalonskega velikana bo nasledil Xavija Pasquala, ki odhaja v Dubaj.
5: Vreme.
6: Ja, recimo, da bo jasno danes, mogoče na severovzhodu države, ki je kakšna ploha, bo pa 25 stopin. Jutri večinoma oblačno, sred dneva s plohami in nevihtami, ki se bojo proti večeru razširile na celotno državo. 26 stopin bo.
3: Promet.
6: Prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji, obvoz samo za tovorna vozila je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici v smeri Štajerske in Novega mesta. In pa še ena prometna nesreča na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Postojni. Stojimo v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, v nasprotni smeri od Senožeč do Postojne, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Pa tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce, Bled in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega, nekaj zastojev pa tudi proti centru. Če smo zastoje, naredimo in držimo reševalni pas. In pa v tem trenutku še en radar. Na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani v smeri Stahovice. Srečno pot!
7: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
8: Best FM, men ste res tok fajn.
2: Kraljice,
6: aj ljubite, brat. Best FM. Ja, sreda je v bistvu tako, kot polnil za telefon. Ne? Če ga preklopaš ob ta pravem cajtu, pol zdržiš do vikenda. Ampak baterije se napolnijo z dobro musko, tako da definitivno si na pravem mestu. Tvoje best popovdne tole, dober dan, gremo od 4 do 7.
9: Tole je frišno.
10: Res frišno.
11: Čist frišno.
12: Frišna muska.
9: Na bestu.

Tanja Savić in pa Zlatnik. 14 minut čez drugo, dobar dan na Bestu. Ja, sreda je danes, polovica delovnega tedna, še dva dni, pa grem tudi jaz s trebuhom za kruhom na dopust, se imeti fajn in nabirati barvo. Ti pa še nekaj obljubim, ne? Do konca tega tedna bo sproščeno, tako da se družimo skupaj, ganjamo si vino in uživamo z best ritmi. In zdaj v tem trenutku eno za vse nas, ker bomo zdržali do vikenda in smo jači nego ikat. Kemal, Šemsa, Sinan, Mile in pa Dragana. In zdaj je čas, da pojačaš radio.

Sakum pakum in pa Tamara Milutinović. 8 minuta pal tretje, Best FM, tole današnja playlista je bomba, jaz ti rečem. Zdaj imam še en komad, ki sigurno nariše nasmeh na obraz od enega ušesa pa do drugega.

0: Fantastični Trile in pa trio Mandili, moja Lelo. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: vreme.
1: Danes načeloma jasno, na severovzhodu kje kakšna ploha, bo pa 25 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc, med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Je zastoj, ki sega skoraj do Brezovice. Ok, stojimo tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Nanosa do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec razdrto, ja, tudi tam so zastoji. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Stoji trenutno tudi Ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Tomačevemu in pa na cesti Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega. Nekaj zastojev pa tudi proti centru. Ok, bolj počasi pa kje? Radarna stojala je v

0: kraljice, aj ljubite, brat.
1: Best FM. Jaz veliko pozitive in pa dobre volje v nadaljevanje današnjega Best popodneva, ker današnja sreda je tako kot na pol poln kozarc, pozitivno gledamo na njo. Sam še dvakrat gremo spati in pol je pa že vikend. Ej, ogromno enih Best ritmov, Miligram in pa Severina v tem trenutku od leta do leta. Gremo.
2: Ljubavi mi

0: Križna
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletne.

0: Kinin pa Briskvica, Savaj Dunav, 18 minut do 3 na Bestu. Ja, Niva, se družim s tabo in mi je ful fajn, ka mi tako lepo šlo še SMS, kje si, kaj počneš in kaj se kaj dogaja. V tem trenutku z nama tudi Nejc. Nejc, povej, kaj je bilo danes, si zriš tu avto, kaj se je zgodil?
1: Ja, neč, tehničen pa glaven servis.
0: Mhm. In praviš, da poznaš najboljšega mehanika daleč naokol.
1: Točno tako, tako kot sem napisal.
0: Goran?
1: Ja.
0: Okej, a Goran posluša Besta?
1: Ja.
0: Ja, Deja, se mu boš zahvalil?
1: Hvala, Goran, za vse, res si svaka čast najboljši.
0: E, ja, daj, ko še popuste.
1: To se morate pa zmeniti.
0: Ja, ne vem, da mi daš kontakt, da vidim, če lahko jaz kaj zrihtam.
1: Pa bomo se kaj zmenili.
0: Prav. Povej mi, kaj bomo dali za Gorana?
1: Je, uno, cela baba v balon.
0: Dobar, bomo zrihtali.
1: Super, hvala ti.
0: Nejc, lepo se mej še naprej, pa poslušaš še naprej.
1: To pa vedno, vsak dan.
0: Ej, no, zdaj lepa tako lepo skočno, kot smo na eni bez žurki. Vse smo v bistvu na Best FM-u, na najbolj vročih frekvencah tega poletja. Gremo si skupaj, cela baba v balon.

0: Ljubljana.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Best FM. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo na Rakitni pri Brezovici, kjer so postavili kar 74 medvedovarnih zabojnikov. Ti naj bi preprečili, da bi medvede v naselja privabljali odpadki. Župan Brezovice Metod Ropret pravi, da to ni bilo več običajno sobivanje, saj so živali prihajale med hiše. Država podobne ukrepe napoveduje tudi na drugih območjih. Medvedi se namreč pogosto vračajo tja, kjer najdejo lahek dostop do hrane. V italijanski pokrajini Luka pa se je družinski pes postavil med 2-letnega otroka in volka, ter ga s tem najverjetneje zaščitil pred napadom. Volk je psa napadel in ga ubil, otrok pa je ostal nepoškodovan. Pes je tako rešil otroka pred volkom in plačal najvišjo ceno. Primer v Italiji znova odpira vprašanja, kako ravnati z volkovi, ki se prav tako vse pogosteje približujejo ljudem.
1: Vreme.
3: Je danes načeloma jasno, severovzhod države, tam bo mokro, bo se pojavila kakšna ploha, ja, bo pa 25 stopinj. Jutri večinoma oblačno, sredi dneva s plohami in nevihtami, ki pa se bojo proti večeru razširile na celotno državo. 26 stopinj bo.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Promet.
3: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Je zastoj, ki pa sega preko Kozari na primorsko avtocesto in ljubljansko zahodno obvoznico. Stojimo v smeri Kopra med Duncem in Postojno, tudi proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Če pa greste, če greste na obvoz, no, po regionalni cesti Unec razdrto, tudi tam so zastoji. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Trenutno zastoje tudi na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Tomačevemu. In pa še en radar. Bil kad je na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. Srečno pot vsem.
5: 051-806-806.
6: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
10: Best popoldne z Nevo.
11: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
6: Best FM.
3: Ja, človek rabi malo več motivacije tudi na eno navadno sredo, ko smo nekateri še vedno po službah in se borimo, da pridemo do vikenda. Mam naslednje tri že v vrsti, začenja pa ena dama, crno oka, Seka Aleksič. Pojačaj radio in pa dober dan na bestu.

0: Jay Impa, ti bi mogla, da mi budeš čerka. 13 minut čez tretjo, Best FM je tole, dobro dan vsem, ki ste trenutno v moji družbi. Ja, tudi Sabina, je z nami. Živjo, danes si leto starejša, je res?
1: Ja.
0: Ja, koliko let?
1: Ne brojim, od 30 pa ne brojim gore.
0: Okej, ampak to so najlepša leta, jaz ti rečem.
1: Ja, do 30 ti zamrzla se.
0: Sabina, jaz sem eno sporočilo zate.
1: Ja.
0: Vse najboljše, puno zdravja in veselja ti žele tvoji susjedi sa Uganski.
1: Ja.
0: Iz četrtega nastropja.
1: Hvala.
0: Daj mi povej, ti živiš tudi v četrtem nadstropju. Kje živiš? V četrtem nadstropju.
1: V drugem.
0: A ja, ti si v drugem nadstropju. Ti koliko nadstropji pa ima ta vaša bajta?
1: Štiri.
0: In vsi se poznate med sabo?
1: Tako, ja.
0: Pa, to je fantastična, ena velika družina, bomo rekla.
1: Ja, velika, ja.
0: Ja, evo Sabina.
1: Družimo se, ja.
0: Zelo pozorni sosedje, bom rekla. In pa seveda ti namenjajo tudi komad Šake polumente tebi za rođen dan.
1: Hvala. Da so me presenečeni.
0: Ja, hvala Bogu, kakšno lepo darilo, a ni?
1: Zad idem gaz i kuće da pijem.
0: Okay. Sabina, vse najboljše tudi strani Best FM-a in pa daj še kakšen ga za nas, no?
1: Okej, hvala.

0: Смішна партія. Народна музика.
1: То є Best FM. Best FM.

Margile, vedno spreman na sve. 9 minut manjka do pol četrte, Best FM je tole, tvoje best popovne, bili smo z mal bolj nežnimi ritmi zdale, ampak je čas, da dvignemo temperaturo.

0: Če si kje v družbi sončnih žarkov, odpri šipe, sicer pa v vsakem primeru pojačaj radio Buba Koreli in pa Topovska.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Party in Frišna muska. Sauna Best FM. Vreme.
1: Severovzhod države v današnjem popodnevu še malo mokr, tam bodo plohe, sicer pa v družbi sončnih žarkov in pa 26 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča, imamo že zastoj, zato previdno. In pa ena prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, tam sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno, v nasprotni smeri pred Postojno. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, ja, tam so tudi zastoji. Stojite v tem trenutku tudi Ljubljanska severna in pa južna obvoznica. Kako je z radarji? V Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, enega imamo v preddvoru pri Kranju pri osnovni šoli in pa bil kad je na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, v bistvu se kar krepko nadaljuje, ker se počasi premikava proti sredini današnjega Best popoldneva. Minuta čez pol četrto, dobro dan vsem, čas je za tvoj komad. 051-806-806, karkoli se ti posluša v tem trenutku. Mogoče odganjaš dolg čas ali pa kakšne zastoje, ki je. Mogoče ti je vroče, če pa te kaj zebe, pa ja, pa tudi to zrihtamo, ne. 051-806-806, tvoj komad. No, jaz pa ti do takrat tega le spustim, ne? Darko Lazič in pa Zera Prezime. Kako rada rečem, radio na glas in en velik nasmeh na obraz.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udalo sam taštu u bajinu baštu.
4: Hej, Aniva, ti delam družbo v bezpopodnevu. Še za nekoga je danes poseben dan, pa sem se odločila, da kar pokličam in jaz upam, da se oglasijo, a ne?
5: Prosim.
4: Babi, dragica.
5: Ja, lepo pozdravljena, Neva.
4: Kako smo?
5: Ma, super, super, hvala za klic, Neva.
4: Z največjim veseljem.
5: No, vi ste pa prekrasna oseba, hvala vam.
4: Ja, hvala vam. Povejte mi, kaj se danes dogaja?
5: Ma, danes praznuje moja vnukinja 15. rojstni dan in to je nekaj posebnega. In želim jo malo razveseliti oziroma popestriti njen rojstni dan, odraščanje v novo življenje, ne, v novo obdobje. Ne. Tako da pač njej in njenim kolegam, kolegicam, prijateljem, prijateljicam želim popestriti z eno pesmjo, a ne pač.
4: Uhum.
5: In ta pesem naj bi bila, če je možno, a ne, tebi moja mazo.
4: Ja, bomo dali z največjim veseljem. Torej, Lari za 15. rojstni dan.
5: Tako, tako, tako. Neva, lepe poletne dneve vama želim. Uživajte naprej. Hvala še enkrat veliko od srca, a ne, da ste poklicala, pa da imam to možnost, a ne, da jo malo še bolj usrečim, a ne, tako da hvala.

0: Tebi, moja mazo, ja, Lara, še enkrat vse najboljše za tvoj 15. rojstni dan. 18 minut manjka do četrte, Best FM je tole.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, za okužbo.
0: Ja, pisalce na nič 5 1 800 6 800 6, ful bom vesela, če mi napišete, kdo ste, kje ste. Sem pa dobila navodilo, da moram dati Ano Copacabana in potem Hvala Neva. Tako da tile aji se vlečejo najbrž kot današnje gužve. Jaz upam, da tole pomaga pri tem, kjerkoli že si, če se je, kje zataknil, če se pa ni, pa toliko boljš. Sicer pa, sej veš, dajmo malo zaplesati skupaj, no?

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency. Mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski policisti so zaključili preiskavo drzne tatvine v enem izmed podjetij v Hočah. Med tatovi sta bila tudi dva zaposlena, ki sta z dvema drugima osumljenima postopoma iz skladišča kradla predvsem tekstil in elektroniko, v skupni vrednosti kar 330 tisoč evrov. Po hišnih preiskavah na območju Maribora in Lenarta so zasegli večjo količino ukradenega blaga, pri enem od osumljencev pa še približno kilogram konoplje. Pa še o odločitvi, ki bo vplivala na mlade v Franciji. Parlament je dokončno potrdil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, s čimer je Francija postala prva država Evropske unije s tako splošnim pravilom. Novi računi naj bi bili prepovedani od septembra, obstoječe pa bi morale platforme zapreti do začetka prihodnjega leta. Zakon pred uveljavitvijo čaka še presoje ustavnega sveta, odprto pa ostaja predvsem vprašanje preverjanja starosti.
6: Vreme.
7: Ja, danes načeloma jasno, severovzhod bo bolj moker, tam se bo pojavila kakšna ploha, bo pa največ 25 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, sredi dneva se bodo začele plohe nevihte, ki se bojo proti večeru razširile nad celotno državo. 26 stopinj bo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
7: Zaprtje je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred razcepom na nos zaradi prometne nesreče, tam je zastoj, zato previdno. In pa ena prometna nesreča še vedno ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci. Tam sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, obvoz na regionalni cesti Unec razdrto, ja tudi tam so zastoji. In pa gneča na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključ Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Stojita pa še vedno Ljubljanska, severna in pa južna obvoznica. V tem trenutku bolj počasi kje? V Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, en radar je v preddvoru pri Kranju pri osnovni šoli in pa radar na stojalu v Višnji gori na Starem trgu v smeri Drage. Srečno!
4: 051-806-806.
3: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mes te res tok fajn.
10: Best Bolivije!
3: In Devinka Stepaneva.
11: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
7: 3 minute, čez četrto, sva na polovici današnjega Best popodneva in za začetek najne naslednje ure skupnega druženja tri dame. Zakaj? Zato, da preženemo tole sivino pa te dežne kaplje, ki se pojavljajo ponekod po Sloveniji. Začenjamo z Ano Nikolič, Džavo prihaja v tvojo šisa. Dobar dan.

0: Mija Borisavljević in pa Anabela Storatova. 13 minut, češ četrto, dober dan na vesto. Ej, a si predstavljaš, da ljubezen traja več kot pol stoletja? Jaz mislim, da se ti lahko zgodi, da po določenem času pozabiš na pomembne datume, ne? In točno to se je zgodil Milanu. Milan, živjo, nevatle.
1: Aha,
0: A vas kje motam, gospod Milan?
1: Ja, glih pripravljam se, ker moram jeti nekaj, eno opravk imam.
0: Eno opravk imate?
1: Ja, da.
0: A je opravk povezan z današnjim dnem?
1: Ne vem, žena me poslala v Spar, da grem nekaj nabaviti. In to rabi pred.
0: Ja, razumem. Ja. Veste, ja. Milan, ne, danes je 22. juli.
1: Ja.
0: In vaša žena Biserka je prepričana, da ste vi nekaj pozabil.
1: A ja, zdaj približno vem. Ja, zdaj približno vem, zakaj se gre.
0: Približno še ni v redu, ne, Milan, veš?
1: Ja, in kaj bomo zdaj?
0: Ja, kaj pa je danes, kaj pa je danes?
1: A je obletnica poroke, ali kaj?
0: Tako je, Milan, 53 let poroke, zakaj mislite, da imam Biserka doma šampanc pa torto?
1: A ja, to...
2: No, ne vem,
1: jaz neč, ona prav nujno pete v... Ker tudi klimo montira tle za metko. In da moram jeti po plato pira v Sparu.
0: Yeah. No, Milan, zdaj bo treba še kaj drugega zraven prinesti,
1: ja
0: res?
1: Ja, tako, kaj zraven, ja. To je treba dobro žaliti, ja.
0: Dobro, sej, Milan, sej se lahko zmenva, pa vas jaz vsak let pokličem, da vas spomnim.
1: lahko. Pa še na šampanc lahko pridete pol.
0: Ja, definitivno bom prišla na kakšen gozdarček šampanca. Moj Milane, jaz upam, da si zrihtil. Glavno, lepo praznujte danes, malo se pocrkljajte in pa uživajte.

0: Testament, Aleksandre Prijavič, kratka pauza, tvoja muzika, in kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Obišči lelosti začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme.
1: Jutri večinoma oblačno, sredi dneva s plohami in pa nevihtami in proti večeru se bodo razširile nad večji del države, tako da jutri bo precej mokro. 26 stopinj bo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaprtje je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos, zaradi prometne nesreče tam je zastoj, zato previdno. Sicer pa stojimo na več mestih na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Tudi med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, pa na južni obvoznici od centra proti Malencam, ta zastoj se nadaljuje naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sap. Stojimo tudi na cesti Lesce Bled Bohinjska Bela, Trzin Mengeš v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri Metnega, pa tudi na Trzinski obvoznici pred križiščem z Brnčičeva v obe smeri. Še na radar v tem trenutku v Župelevcu pri Brežicah pri gostilni. Srečno pot!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, men ste res toliko fajn.
5: Bez politije!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Ja, sicer smo že krepko v poletju, je vroče, je soparno, ampak se pa človek na trenutke vpraša v resnici, kater mesec je, ne? Pašajo tudi ohladitve in pašajo tudi na naših frekvencah. Indira Radič, tvoja všesa in pa njen april. Tvoje best popovdne je tole. Dobar dan vsem.

0: Katarina Živković, Vanja Lakatoš, Zakleli se. 19 minut manjka do pete, neva ti delam družbo na bestu in na nič 51 806 806 so se javali eni fantje, kot le v zalogu, bliz našega radija v bistvu, delajo neko teraso, ne? Albin, živjo, povej mi, kako napreduje ta terasa?
1: O, živjo, smo pa lih zaključali.
0: A ste že zaključali?
1: Lih, kar smo pospravili, pa smo šli. Ker kolega gre v Črno goro in smo mogli malo prej pospravili danes.
0: Razumem, a to pomeni, da terasa že stoji ali kako?
1: Ne, jutro se nadaljuje, mi smo bili na strehah, v bistvu te izolacije streh pa to delamo. Mm-hmm. Tako smo prevroče, tako da.
0: A ja, pa ste pa rekli, dajmo zdaj probati še eno teraso, vse to je podoben strehi, jo?
1: Vse v bistvu to je zunanja terasa, ki gor ni nič, samo streha je v bistvu treba izolirati pa.
0: Ok. Torej, tvoj kolega Alen gre v Črno goro.
1: Tako je, ta je nor je na Črno goro. Zato bi jaz prosil en komad za njega, če lahko črnogorski, karkoli od Črni gori da poje.
0: Dobro, bom nekaj poiskala, no.
1: On je pa lih za mano v avtu, pa tudi vas posluša.
0: A res, prav tako?
1: Prav tako.
0: Ok, ja, lepo se mejte, Albin.
1: Neva, hvala ti, ki si poklicala.
0: Ja, mislim, jaz vedno rada pokličem, ne, z največjim veseljem. Sicer pa najdla sem enega, ki v bistvu neki zapoje o Montenegru, tako da jaz mislim, da bo fajn, no. Kaj misliš?

0: Seveda še pride ta del, no. Ampak srečno pot do Črne gore in pa fantje, lepo se mejte, lep prostank srede želim in uživajte v Best ritmih. Po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Ja, pa da ne pozabim, preden gremo na tole Črnogoro, ne? Ivana je pisala na 051-806-806, prav da so policaji v Ljubljani, čakajo, kjer se zavija na parkirišče Dolgi most, tako da tam počasi. Najlepša hvala, Ivana, za obvestilo. Srečno pot vsem.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na referendum bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ljudem zajetim v preiskavo omejuje možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov. Parlamentarni odbor bo predlog odloka obravnaval danes popovdne, državni zbor pa na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen. Na jugu Evrope pa se nadaljuje boj z vročino in velikimi požari. Največji letošnji požar v Španiji je v pokrajini Guadalajara požgal okoli 32 tisoč hektarjev. Po evakuacijah številnih krajev se razmere počasi umirjajo in nekateri prebivalci se vračajo domov. Nevarnost novih požarov pa ostaje zelo velika. V francoski pokrajini Var je ogenj uničil približno 2500 hektarjev in pregnal več 100 ljudi. V ločenem požaru na jugozahodu Francije sta umrla gasilca.
6: Vreme.
7: Jutri večinoma oblačno, sredi dneva se bodo začele plohe in pa nevihte, proti večeru pa se bodo razširile nad večji del države. 26 stopinj bo.
6: Promet.
7: Zaprte vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Imamo zastoj, ki pa sega do razcepa Gaberk, zato previdno. Stojimo sicer pa tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa od Zadobrove proti Domžalam in v tem trenutku tudi na gorenjski avtocesti od Koses proti Šentvidu. Stojimo tudi na cestah Lesce, Bled, Bohinska Bela, pa Trzin, Menga, v obe smeri in v tem trenutku tudi v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Radari v Župelevcu pri Brežicah pri Gostilni in pa temen ked je na cesti Galicija Celje v naselju Gorica. Srečno pot vsem!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Best FM, best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
9: Best
10: popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: Best FM.
7: 3 minute čez peto, skupaj sva vstopla v zadnje uro najinga bez popodneva, pa kjerkoli že sva. Je v tem trenutku so ljudje tudi v Vodicah, ne? Tam sta dva kralja Starkoma, Tomaš in pa Laški legenda, in pa z njima seveda Sašo, prav da že cel dan nabijajo besta, in da bi imela en komad po moji izberi, torej Sašo pošilja ta komad po moji izberi Tomažu in pa Laškemu legendi, tako ga kličejo. In pa men pošilja koš poljubčkov. Hvala lepa, Sašo. Po moji izberi praviš, ja, sigurno bo tale. Mile Kitič prhaja v mojim venama. Ta je tak poleten pa vesel pa vedno prinese na smeh na obraz pa dobro voljo. Tako da, fantje, na zdravje in pa lepo se mejte.

0: samo mi sebe da.
1: 10 ispod nule je prav Rada Manojlović. 13 minut čez peto, dobro dan na Bestu. Še enkrat spomnim, celo poletje vrtimo od 6 do 8 tvoje summer komade. Se pravi, ti jih zbereš. Ti zbereš celotno summer playlisto, ki jo zavrtimo na naših frekvencah. In sicer na nič 5 1 806 806. Lahko nas pokličeš, oziroma je priporočljivo, da nas pokličeš. Radi te slišmo, kako pak. Torej, nič 5 1 806 806, do takrat pa joj, še enega fajnega imam. Same take imam danes, ko se lahko pleše na njih, pa ki lahko poješ na ves glas iz grla in iz pet. A razumeš? Trile prhaja in pa ciganka. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: Ja, upam, da se vam to nikoli ne dogaja oziroma zgodi, da liči na bivše. Ej, Mitar Mirič, ličiš na sve moje bivše po kratki pauzi. Ostani tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, jutri večinoma oblačno, 26 stopinj bo, bodo pa tudi plohe nevihte in pa proti večeru se bodo razširile nad večji del države.
0: Promet.
1: Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Imamo zastoj, ki sega do razcepa Gabrg, zato previdno. Stojimo na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarja. Tudi na cesti Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar. Temen ked je na cesti Galicija Celje v naselju Gorica. Srečno!
2: Best FM, best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
4: best popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
1: Ja, malce pa še družba v sredi nam best popoldnevu. Pol šestih je bila ura, dobrodan vsem. Ja, veš kaj, zdaj le prihaja en, da dvigne vibe, da dobite vibe vsi tisti, ki ste trenutno nekje na poti ali pa mogoče še na šihtu. Pa da si pričaramo še mal več poletnega občutka. Cobi prihaja in pa Merak.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kono šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: Muska.
5: Muska.

0: Ana in Edina, Dragana Mirković, Umirem majko. Ti pa ostan na naših frekvencah, prav kmal sledi tvoja Summer Best playlista. Se slišmo spet jutar. Ćao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

muzika. Muzika! Best muzika. Best poletje. Prije tebe znaj.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na letališču v Lescah je to popoldne strmoglavilo jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vzletom z vlečnim letalom, ko je jadralno letalo na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni pilot se je odklopil od vlečnega letala in poskusil zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali na zdravljenje. Vlečno letalo je varno pristalo, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Kako prilagodljiva pa bo prehrana v šolah v prihodnjih letih? Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo sedanjih pravil o prehrani v vrtcih in šolah. Opozarja, da ustanovam ni treba prilagajati obrokov zaradi vere ali prepričanja, medtem ko so diete iz zdravstvenih razlogov obvezne. Po njegovi oceni so zato nekateri otroci v slabšem položaju. O tem, ali je ureditev skladno z ustavo, bo zdaj odločilo ustavno sodišče.
0: Vreme.
1: Zvečer se bo prehodno razjasnilo, ponoči pa se bo od severa postopno znova pooblačilo. Tako da bo zjutraj še nekaj več jasnine na skrajnem jugu Slovenije. Temperature zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26 stopinj.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Nastal je zastoj do Gaberka. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.
4: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, best FM!
7: Bog, best, legende, jaz sem Mare iz Krškega in za bestovo summer playlisto predlagam en mal bolj komadkega špona Rada Manojlovič Marakana. Uživajte!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Krišna, in več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM, best poletje.

0: Ljubljana.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: V novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Stefan.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V opoziciji zahtevajo pojasnila o lobističnem obisku nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca pri premijeju Janezu Janši. Kurc, ki zdaj vodi izraelsko tehnološko podjetje Dream Group, je 13. julija predstavil orodje za kibernetsko varnost. V kabinetu premijeja pravijo, da je bilo srečanje informativno in da bodo morebiti nadaljni postopki potekali po zakonu. Poslanci Levice in socialnih demokratov pa opozarjajo na možnost zlorabe za nadzor političnih nasprotnikov. Za zdaj ni potrjeno, da bo država opremo kupila. Na referendum pa bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta bo ljudem zajetim v preiskavo omejeval možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov, državni zbor pa bo predlog obravnaval na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen.
0: Vreme.
1: Če se bo od severa znova postopno pooblačila, tako da bo zjutraj še največ jasnine na skrajnem jugu Slovenije. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature ob večinoma oblačnem vremenu od 22 do 26 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji še naprej nastajajo na primorski avtocesti med Unjcem in Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, kot tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru.
2: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
3: Na Best FM.
4: Oh, oh,

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Relax.
6: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Hej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
9: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
10: Woohoo, best FM!
11: Eba.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Živjo Damjan na tej strani, za bestovo playlisto poletja bi neki od

0: Ljubljana.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče prepričiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Lele, rad se pigumam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Best FM. Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
4: Poletna osvežitev.
5: Na Best FM.
4: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Poslušaš Testov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Jaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.